0: de Berango. Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Por 100 pesetas. 1, 2, 3.
2: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
1: Responde otra vez.
2: Vinilo FM. Enfermos del rock and roll.